0: Abinong ochimu keneteku dakika moni niya closing chapter ko mewer den wachero kwa ibono kwi. Etu pwadete mi opportunity bot dano manuromo ario. Welipe ena yeti ya kapela wapini numatin karatiki bot Van Brother. Na na na na na. Yalla me go da, I'm mad at da, mommy and da. Eh, mondong podo paho ge o Johnny. Johnny, eh, mon way, anyira. Wagaling. Hello?
1: Hello?
0: Yes, speaker FM.
1: Bene,
0: Atia Ber, in kwa ni tiye ni kwa?
1: Ah, kwa te magu.
0: Balipe. Yes, me wanyi? Ngani?
1: Ivan.
0: Ivan, kikwene?
1: Yarur.
0: Okay. Amini sampo?
1: Nete mumaro.
0: Okay.